Ja, Dreamland vi Starlight var första lei tjå okkon hesa fer og inskje kom ur sumpa eller gossir fra og innan sumpinje. Så stender hei verseren solen og skutjene kom og færa så løser øsne vi fotgengaron. Kan stå spela fotgenga tja knax som i år heva trus år av bætje. Takk for det, og etter skriver en Norrbyggve.

Er fem år gav jeg med at han fyrir øyli frunsjene gamsrum og tjallarinn. Anker vil mar illt, anker reiner finna meg. Jeg sitter i halvt om knæin i Jeremy og Sjönlian. Reine ikkje anta, reine ikkje vare tid. Følg hjärsta bänkar i öron. Følg ånche. Bär adrenalin. Ånche.

Ein fra løykor valsor her vi Vestmannen. Nu spela Vestmenn ein vals. Og så det vikingarna som släppa fram at vi einun av tarra stauro klassikaron.